0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: E vjeruj mi,
1: noćas,
0: svakog časa nudit ću ti više. E vjeruj mi, kad gitara svira, i padaju kiše iz slavnih visina, sve je to

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Obećao sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pre tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život čini

0: Slušate Blok radio.
1: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
2: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

išao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znac je luje. Vidio sam kako plaze u tan. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

smrti primio na znanje, mumljam već u šutnji od najboljeg drva, izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Imamo mi i naše Pamele, ne trebaju one strane. Maša. E pa si Pamela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, brešiju. Ako hoćete, svetli, to želite. Neću postaviti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jedan, dva, jedan, dva, tri.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego

0: sedi domaćice
1: u postepenom porastu
0: ravo zadovoljstvo
1: u kritičnim godinama
0: može donijeti promjene
1: opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu
1: ako bude, evo.

0: vrijeme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru, bez milosti me kurva nasukala na spru, riječ dvije.